0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro, radni narode. Evo, nadam se da je nekako ok krenija dan, da niste ustali na livu nogu, a ako ste još u krevetu, ako još trljate okice, onda idemo onako u laganom ritmu sve do 10. Tu je naravno i kolega Vito Jeličić koji će nas gurat do desetke, a mi ćemo naravno u ovom prvom satu, kao i svakog jutra, provjeriti one neke najbitnije servisne informacije. Dobro vam jutro i želimo vam ugodan dan uz Rod Stewarta, Stevie Wondera i What a Wonderful World.

Kakva stvar. Tereza Kesovija za sve one koje više nemamo. Evo, prije nego nastavimo svirati i planirati ovaj dan, samo da vam kažem da je ovo bablje ljeto u punom zamahu. Ovi u unutrašnjosti se bude uz maglu, vozači posebno pripazite, vidljivost je smanjena, ali kroz koji sat, eto nama sunca, bit će i ovaj dan vrlo topal, rašće nam stupnjevi sve do 27. Na Jadranu

Slušali smo Đavole za dobro jutro, a i ovog jutra će ekipa Elektrodalmacije na teren, pa će biti nekih prekida opskrbom električnom energijom. Pa idemo redom, znači Split, Lazarica, brojevi 2, 4 i 6, struje nema od 9 do 12 sati. Ako se malo popnemo na Klis, znači Gizdići, Jankovi, Melkini, Ivaniševići, Perići, Kneza Trpimira 189 do 211 i od 100 do 110. A tamo struje nema od 9 do 12 sati i ako se spustimo nazad dole do Kaštel Gomilice, u ulicama Marka Marulića, Antuna Branka Šimića i u Mosvarskoj ulici struje neće biti od 8.30 do 13 sati. Pa ako ste danas po kući ujutro i planirali ste neko kužinavanje ili nešto radi po kući, pa evo imate neke obavijesti pa sukladno tome planirajte dan. Haustor nam je tu, skriven iza lažnih imena, jedna dobra stara za nastavak.

0: I evo nas, drage moji, već u malim oglasima. Prvi poziv je tu. Halo.
1: Dobar dan, želim moje poštovanje.
0: Poštovanje.
1: Prodajem veoma povoljno mobitel na dodir Redmi 9 sa punjačem i kutijom, ima dobru bateriju, cijena samo 25 eura. Molim da se jave samo ozbiljno zainteresirane osobe, kontakt broj 099 749
0: Dobro.
1: 0985. Hvala vam lijepa i do slušanja.
0: Do slušanja. Prodaje se vrlo povoljno mobitel Redmi 9 za 25 eura. Ako vam treba i ako ste ozbiljen kupac, onda se javite na 099 749 0985. Mi idemo dalje. Halo.
2: Halo.
0: Dobar vam dan. Malo stišajte vaš radio. Može?
2: Može, može. Dobar dan.
0: Dobar vam dan još jednom.
2: Sad prodajem drvo. Vješala drva, vješala posta drva i prodaje na panju i prodajem rakiju šljivu na svoj 092-31-44-49. Hvala lijepo.
0: Hvala vama na pozivu. Dakle, prodaju se drva na panju i prodaju se rakija šljiva. 092-314-0449. Novi poziv je već stigao. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodaje mlade koke nestrelce sa dostavom na kuću. Broj mobitela 098-431-124. Hvala i ugodan
0: dan. Ugodan dan, lijep pozdrav. Prodaju se mlade koke nestrelce, vrši se i dostava na kućnu adresu. 098-431-124. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
4: Prodaje se 4 koze i jarac, mobitel 091-769-7857. Hvala.
0: S koji su zadnja dva broja?
4: 5757.
0: 57, može.
4: Da, hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se 4 koze i jarac na 091-769-7857. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
5: Ovako.
0: Slušam.
5: Ne znam s koje strane da krenem.
0: Od početka nekako.
5: Ej, ovako. Prodajem 5 komada krava.
0: Uh-huh.
5: I 3 teladi. Po mogućstvu u paketu.
0: Može.
5: Prodajem 4 komade koza. To mi je od Vukova ostalo.
0: Uh-huh.
5: I prodajem stavsko žubrivo veći, pa i malo veća količina.
0: Dobro.
5: Na broj telefona 091-897-4930.
0: Zapisala.
5: Hvala vam najljepše.
0: Ma hvala vama što ste se javili. Lijepo vas pozdravljam. Dakle, u ovom oglasu prodaje se 5 krava i 3 teladi u paketu po mogućnosti, 4 koze i stajski gnoj 091-897-4930.

0: 5 je minuta iza nas, još 10 pred nama. Halo.
1: Poklanja se 1500 komada strmičkog crijepa na broj telefona 097-725-7655. Crijep je u gradu, u centru grada.
0: Može. Poklanja se, što ste rekli, je li tako?
1: Tako je, poklanja.
0: Može. Ponovit ćemo i vaš oglas. Lijep pozdrav, poklanja se. Evo, ja navikla da kažem da se prodaje, ali ne, ovaj put se nešto poklanja. Poklanja se 1500 komada crijepa. 097-725-7655. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaj se Škoda Fabia dizel, registriran do 6. mjeseca.
0: Samo polakše, molim vas. Škoda Fabia dizel,
2: da,
0: registrirana
2: do 6. mjeseca 2026.

0: Idemo čuti 8. oglas po redu. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se 20 koza skozni, alpina i sanska. Na telefon 091-545-3683. Hvala lipa iz Ilice.
0: Lijep pozdrav vam. Dakle, prodaje se 20 koza skoznih, alpskih i sanskih. 091-545-3683.

0: Malo smo pauzirali, a sada nastavljamo dalje u vašim malim oglasima. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem pasa, belgijski ovčar.
0: Dobro.
1: Evo broj. 091 91 77 473.
0: Može.
1: Bok.
0: Gdje pozdrav, prodaje se pas belgijski ovčar 091 91 77 473.

0: A što ćemo čuti dalje u vašim malim oglasima? Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Prodajem dva tepiha i dva staklena stola, jedan za dnevni borak, vak jedan za TV. Na broj telefona 095-556-3244.
0: Može.
1: Hvala,
0: hvala vama na pozivu, lijep pozdrav. Prodaju se dva tepiha i dva staklena stola 095-556-3244.

0: mi prostavili pod noge. Ej, kašću, koja ti Lucija? Ženo, tu mi živimo. Ajde, javi
1: se. Tata, polako, pazi, pašće.
0: Mika je došao svojoj kući.
2: Ne, crni Mika, opet si se napio. Kako te nije sramota, djeca gladaju, a ti piješ.
0: Šuti, žena.
2: Neću, neću šutit. Neću, Mika. Nemam djeci za kruh kupit, a ti tako. Ma ti si otac bez srca.
0: Ja sam glava kuće i ja smijem kako ja hoću. Ja sam sam sebi sam. Gospodari, nemam drugi gospodara iznad mene.
2: Jadan si mi ti, gospodar, kad ćemo svi pocrkat od glade i zime.
0: A šta gluposti, i siromaši imaju pravo na veselje. Je li tako, Evice? Evo, ja sam svoj ljepotici i škatulju bombona donio. Evo, Evice, duš, uzmi, hajde. Pa tata ti je donio bombona. Pa daj, evo, probaj.
2: Ma pusti, no, djete, jedva je zaspala. Kašalj i temperatura su je mučili cijeli dan.
0: Što ti hoćeš? Ja sam joj donio bombone. A ti si jedna ljubomorna baba.
2: Bilo bi ti bolje da si je kupio malo hrane ili lijekova. Što će jadno dijete s bombonima kad cijeli dan nije pojela ništa osim malo kruha?
0: Što ti hoćeš reći da sam ja loš? Ja nisam loš. Ja sam dobar. Ja volim svoju Evicu. Tebe ne volim, ti si zla. Daj, prekin me tako gledat, čuješ ti prokletnice.
2: Ma pusti me, pusti me.
0: Neću te pustiti.
2: Ma
0: ti
2: pusti
0: taj prokleti pogled.
2: Životinjo jedna, pusti me.
0: To si rekla, sad ću ja tebi pokazati. Sad ću ja ti...
2: Nemoj, nemoj.
0: Ti nećeš ti meni više gledati ovako.
2: Prekini, u pomoć ljudi, poludio je.
1: Tata, nemoj mamu.
2: Poludio je, u pomoć.
1: Tata, nemoj!
0: A, kukavice! Pobjegla si, a! Bojiš se ti, strašnog Mika!
1: Tata, pusti me!
0: A ti, balavac jedan, ti ćeš meni govoriti što ću ja raditi. Pa kako te nije sram, a?
1: Boli!
0: A, boli, jeli! Tako, a? Tako ću vam ja, svima ću vam ja pokazati. Svima! Svima! Ja sam Miha i mogu u svojoj kući radit što me volja. Mogu kako hoću, jer ja sam gospodar. Neće meni niko naređivati.
3: Ti je tam dole u podzemlju. Ne može pošteni svijet ni spavati od vas.
0: Jel, ajde dođi da ti pokažem ko je Miha. Dođi, ajde dođi. A ti, Dora, što ti hoćeš od mene? Što me tako gledaš? Da jedi, te tvoje, no, ajde.
1: Neću tvoje bombone.
0: Nećeš? Što si rekla? Evice, ti nećeš, a? Nećeš?
1: Nemoj,
0: Dora. Nećeš, a? Nećeš?
1: Nemoj.
0: A Boga mi hoćeš? E to ti je ta tvoja mater naučila. Nećeš, a? Nećeš ti biti, nećeš na njihovoj strani. Ti si moja, čuješ me? Moja, ti nećeš, jer nećeš. Jadi te bombone, jadi!
3: U policiju pozvam!
0: Svi ste vi protiv Mika. Svi. Nema pravde na ovom svijetu za siromahe. Dalje, gospoda! Dalje!
2: Mika! Za Boga miloga! Što si napravio djetetu? Isuse! Evice! Evice!
4: Proklete ručerde! Proklete ručerde!

0: dobro jutro, sused, kak smo kaj? O, kak se vi vredni, pa već čistite.
1: A vraga dal, a kaj bomo z njim ne ga hitili? Taj sneg sam smeta, bormeš i zdravlju šteti. Znate, sused, jednom, pa tak ima tome već 20 let, sam pal na led. Al ne onak sam na rit. Ti bokca, slomil sam si rebro, ne? Mesec dana sam mora ležati v krevetu. Kak boget sam bil. Moja rezika je skroz ponorela, a vi znate kak je ona tak vrlo tiha ženska, ne?
0: A je, je.
1: Ja. I zato, dragi moj sused, čim se zabeli, ja si zemem lopatu v ruke i snega više nema. Gotovo. Ja onda ni poledice nema.
0: Je, pa je. Čujte, ni to loše kaj ste vi v našoj hiži. Barem se ne moramo prekladati kdo je kad na redu, ne?
1: E, tak, to je v redu. Dok je mene, ni vam brige. A kam vi tak rano?
0: Kam? A mora se, čujte, vlagdansko vreme čovjek si mora furt nekaj napraviti. Moraš drvce dopelati, svima nekaj podariti, novce pribaviti i tak, ne? A za to ti ni dost celi dan. Nego, čujte, neke bi vas ovak pitalo.
1: Yep.
0: Kaj ste čuli da je onaj pijani Mika sinoć opet svoju ženu na smrt prebil?
1: A je, kak ne. A nije bilo za slušat. A kaj ćemo, tak je to na vek, težak je, težak.
0: A vi njih furt nekaj branite. Čujte, ali s njima čovjek mekanog srca ne treba biti. A znate zakaj? Zato kaj zbog njih nadrapamo mi. Ste razmjeli, mi pošteni građani. Ne? Moja deca celu noć oka nisu sklopila. A zakaj su deca kriva da te bitange moraju trpeti? Zakaj?
1: A je, kaj je, je. Tak su larmali kak krampuši. To se ni dalo slušati. Ali prav za prav. Kad se čovjek malo zgrunta, onda mu pak žal bude. A deca nisu niš kriva. A i Lucija ni loša ženska. Al Mika...
0: O, ne bi ja baš tak rekel je. Svakom bude onak kak si napravi. Čujte, eto, na primjer, ja. Ja bih mogel po cele dane birtije se povlačiti, novce zapiti, a onda doma dojti i ženu kak maru pretuči. Ali to nije opravdanje, pazite. Pravi muž se tak ne bi smel ponašati, ja mislim.
1: Je, susje dragi, tak je. Ne bi.

0: Ostalo je još nekoliko novčića u tatinom džepu. Nije sve popio. Ajde, sine, kupi malo kruha, mlijeka i kave. Pita trgovca koliko ti može dati.
1: Mama, bolje da ti ideš. Trgovac se uvijek dere na mene.
0: Ma sad se neće derati. Imaš nekoliko novčića, ne?
1: Mama.
0: Ajde, sine, ajde, odi sam. Moram zapaliti peć. Sek je jako loše. Dok ti odeš u trgovinu, evo, ja ću prikupiti malo iverija i pripaliti vatru. Kad se vratiš, skuhat ćemo čaj.
2: Ević, drago moje, ajde, probudi se. Tata ti je donio škatulju bombona. Ajde, curice moje, probaj, no. Znaš, nisam imao više novaca, ali da sam imao više novaca... Kad zaradim puno novaca, kupit ću ti krasnu lutku koja sama otvara i zatvara oči. A onog mulca ću remenom, vidjet ćeš. A da, kad zaradim još više novaca, daću ih materi pa će ti ona kupiti novi šeširić i novu opravicu da budeš prava ljepotica.
1: Tata!
2: Evice! Dijete, što ti je? Pa morat ćemo pozvati doktora, nije ti dobro. Lucija, što je Evici? Zašto je krvava pjena ide na usta? Što si joj napravila?
0: Ti mene pitaš što sam joj napravila. Kako te nije stid?
2: Da.
0: E, moj Mika, kako te nije strah od Boga?
2: Što?
0: Opijaš se do nesvijesti, a meni djecu puštaš da gladujemo u kući. I to bi ti još čovjek nekako i oprostio. Jer smo navikli na zlo. Ali kad dođeš kući, onda nas još i tučeš.
2: Šuti, Lucija, nemoj započinjati.
0: Zašto si Evicu tukao? Što ti je ona bila kriva? Zašto si je
2: nisam
0: tukao?
2: Nisam ja ništa, što govoriš?
0: Skoro si je ubio,
2: ja.
0: Čovječe, siroto, pa bolesno dijete.
2: Gorić
0: je
2: psa.
0: Eto, pas čuva svoje štene, a ti si o malo siroče istukao na mrtvo ime.
2: Ma nisam!
0: Jesi.
2: Ja.
0: Čuješ li kako je u prsima hropti krv? Ovič. Neprestano krvari. Evica... Zlato, mamino.
2: Evice, pa ko je to tebe? Evice, zlato, pa otac te nije tukao, pa ne dao Bog. Pa tebe otac najviše volim. Pa kako bih ja tebe tukao? Da, onog murta, njega ću ja izlemati, ali tebe, pa kako bih ja tebe? Pa ti si moja mala, pametna mezimica.
0: O, crni Mika, ti se ni ne sjećaš što si sinoć radio. Došao si pijan, počeo si tući mene, pa maloga, mi smo pobjegli, a kad smo se vratili, mala je bila plava od udarca.
2: Ma,
0: e, moj Mika,
2: udarci moje,
0: tvoje ručerne. Evo,
2: da Bog da mi ruka usahnula, pa to je od onog prokletog vina, da.
0: Da.
2: Izgubio sam pamet. Pa, kako ću ja tebe nagraditi? Tvoj tata će te tako nagraditi, samo ti brzo ozdravi.
0: Bog zna kako će sve to svršiti. Dijete treba pregledati doktor. Tko zna što si učinio, pogledaj samo. Tvoja mezimica, tvoje zlato. E, moj Mika, tako ti pokazuješ svoju ljubav. Nemaš srca,
2: nema,
0: surov
2: pa
0: si ko zvijer, Mika. Trebala bih otići u gradsku kuću i prijaviti te, da te bar oni umekšaju kad ne mogu naše suze.
2: Ajde, Evice, zdravo.
0: E, Mika.
2: Spavaj, ajde, odmori se. A ja ću moliti majku Božju za tebe.
0: Mika, kuda ćeš? O, nesretniče. Ma stani, Mika, trebamo se dogovoriti. Pa moram zvati doktora, Evici je loše. Hoćeš li da se dozna da si je ti ubio?
2: Ti valjda misliš da ćeš me ustrašiti tim doktorom?
0: Mika, vrati se!